0: ska ta gnodja, utan det är så vi ska bo steg nådå här. Och jag är social media, här vi är i Japan, då kan man ju snacka dit och snitt och jag har det jag besatt.
1: Om jag säger här, do you not understand here that bill that they're trying to pass? Okay, it almost feels like their voice. I got a platform to express what they're feeling, to tell what their thoughts are on any of these matters, because this does directly affect them. It's pointed directly at them.
0: Egde migwecha samyo nastabecha naskam gagecha patsin swinga gachi de sha da bajum sto yat ki bajwan dan hai ditem higi no ha so che mi bunge ho ja shagat
1: ya sukje mi bunge tiga
0: egde waje
1: egde waje
0: Samuel McLeod och dem assistning i hans arbete och jag är gemmed ingen här det är bara som stök i banjo och här den har i ditt om hur kan jag vara här och skratta här Bill är vi stagnat jag och här många här jag igen gett så den har i ditt om hur jag går här och dit kan vara varsa där här vi djupnagna då det är bara det jag bestad då jag ska stöka vi skiten det är nysgdossam det här nittat så ju I bet adnan, dan hau I dit meg o he, dedi si bet agab sen mwyat, mag dedi si bet msyn mwyat. O da dwi ddim sy'n hynna creeprog@cbc.ca, mag yn nid dybio dedi si ahe, dwi bet msyn mwyat, and then hau I neg at sgas dwi sydd Facebook. So gan hiw, gaw I wyt madat. And am minw hen agamu, na he, o zida at gymeg, agamu su, agan hw Laura Nicoe, agan yw jen agamu, jow dag sydd, agan yw jen sy'n nisa bet disgysyd. O den hau, pigo gagan, Engaged Nanod and Nagmunanod Music Festival Mega Japan Beats Egiba. Egu Shkani don Nagamon, no shamishing adio.

Och den har Cree programming och det kan jag nämna att CCB Women's G och Skagenes och Swanep Giba och det är 105.1 FM jag lärde dig bättre bättre hjärt Giba och det är 105.5 FM. Så vi bättre hjärten vi du inte stad nange get jag här bättre att bara måste hjärt och det är dig bättre vi nå CBC cbclisten.ca det är så bitte vi är jag kan inte bara ju man det är nånting det är så det är snart att mig är bara det är som en mest till mig igen så kan jag ja ja så så ska bara just bli ju så att på sin tid du har ju det bara ju man kan inte mig kan jag skriva jag Donovan Lameboy Samuel McLeod jag kan inte jag vill se mig igen Jamie Little Pierre Luc Garnier Blay, he's got seats in. You get Selena Apache, no Naskamaga, Bidra, Bidduction, go with Maggie, and your mom, we don't go with a Noganid, Gamish to me, and Winchgag. Now we speak to it means that I bet that Giba. Go, yeah, I can have a second with Madrid, say, Magni Cheryl Apache, go once sick, so to me. So to me, Bergnish, let's go to stead, Wajagm Swear.

0: Eftersom du vet man drar driva djur då är det tack att han har gittan om något kiba gittan om något kiba den giden. Nästa månad kudrapper gå vad man ska kudrapper gå upp till nu driva djur så djur mjuk ska det ju också kunna hitta igen. Skrapta djur ska det ge snagen till vi zamut. Eka trött stod kiba nem stod kiba. Så en skisuten nästa månad skisprös pump den nästa månad nästa dag när biopsk jag tack så du vet det zamun bytt kiba bon bytt giden. Eka när det snakti bara Nej, det är stort att jag blir namnstuden i sådär dagsut. Det mag jag här. Nisch nu, det är svårt. Ni tar den här byggsar det kan ha beopsk. Tisst vi, women ju ismen en uppdänning. Det är så att det är ökskund i dagen. Nej, om det är nog procent mag snaggen. Det är ett mot kibband i sådär tjepjad. Det är här, det är uppskopp. Det är så att det är ett snaggen. Det är namnst i sig att. Sjauen och gav hans gesuten. Nej, om det är svårt. Spump den nisch nu, nisch oss det kan ha här. Ni har biopskrigna upptäckning åt. Jag kan ta dag så att det är exkund i dagen. Jag snackar mig till vi som utgivar ju att det står då den omsod. Så hon har behövt jag betyder skjuten. Ni tar att den nästa av det är den här biopsk. Jag kan ta vi LG4 och upptäckning åt det är exkund i dagen. Jag kan skapta dig skrädd att jag snackar det som ut. Jag har det står då den omsod. Så hon tar vab nu det här skjuten. Ni snod det är svår. Svump den ni snod det är den här biopsk. Jag kan ta dag så att det är som ut. Jag har stod i den namnstod när man ser en av något att jag betyder utan ni tar den nästa av det här biopsk. Gavadjer med vid Shefferville hitt steg i bara sätt den mjudiska så ser en av något att jag betyder utan han stämmer något i spjörs ni spumt ni gärna nu sätt det här biopsk jag har tack så att det är också kunde tagen upptatt upp ska det och sätt det är också kunde tagen jag betyder jag ser en av något att jag betyder utan han stämmer något i spjörs ni tar den där sätt det här biopsk vi må tashi manuala tog en uppdatering det så här att det är ett skumbo, jag kan nämna några procent, men jag ska inte säga att det är ett skumbo, det är ett stort ord, det är ett skumbo, det är ett skumbo, det är ett skumbo, det är ett skumbo, det är ett skumbo, det är ett skumbo, det är ett skumbo, det är ett skumbo, det är ett skumbo, det är ett skumbo, det är ett skumbo, det är Och så ska det beskåda. Jag kan säga att det står där du det namnsut ge jag budget stå. Så en skrivsutten ni tar den är skrattsam så det kan hjälpa oss. Was one P O J Miss Tisney Shibungui. Det är inte så jag kan uppleva något att beppa. Det ska man börja bara. Nästan något jag ska. Nästan något procent mig ska någon säga som ut. Jag vet att det står där du det namnsut. Så en skrivsutten ni ska något jag ska prova. Spänn den ni ska någon annan att det kan hjälpa oss. Jag har också det att det ska att stå under den sot, jag kan inte att ni är inte att ni är biopsk. Och skägen är så nämst gången upp den under sot att det är också under dagen, jag kan under sot precis kvar att det är som hon har bytt en där det är bunna bytt när det är som hon har bytt och man kan snaga inte att det är stå där i vandet den sot en där sjauen ska sjuten en stämma nog att det är svår spumpen är nisch nog att det är biopsk jag har dags att det är också under dagen nisch nog att det är svår sjauen men innan gav jag hans ska sjuten Vi tar den här sjabbet att den här biopsk. Men tänk mig en uppdelning till det jag ska kunna hitta nu. I snaggen mag det vid som åt det jag stod av den här sud. Det mag jag gav hans ska sjuta den svum. Den är inte nöjd till den här biopsk. Jag har dags att det jag ska kunna hitta nu. Gav hans jag ska sjuta nu. Ni tar den här sjabbet att den här biopsk. Sällan Terrevaldor Amos en uppdelning till det jag ska kunna hitta nu. I snaggen det vi som åt den vi som åt den vi kibar den. Jag har gett sig stod av den här sud. Svum den är inte nöjd till den här biopsk. Jag har dags att vi har ska kunna hitta nu. Gav hans ska sjuta den. Ni tar den nu sjabb det kan ha bra uppskov och jag kan uppdänga att det behöver en skumbo. I snaggen mag det vid emot. Jag vet att stod av den stod skopp där det ska det. Jag kan ha mag det så här. Ni spumne ni snu ni sjóska drin hep jobs jo dag skal við seta bona við tíman he hetsmot traditional data apta dab skal við við was skal dab skal við babat dan isnagin ge hab við við stod dan nem stod ni tat nem no sjóska drin hep jobs ko tu molja chigan apta nem skal tab hep get skum bio skopta di skal dege was at de við yksun de tak isnagin psi se við mosat ze við stod dan iban git nem stod shawn tanagam hen skuten ni snu ge spjørs pum nem stum no beg drin hep jobs Jo dag så du egentligen inte snakkar till bonde bytt kiban här som hon bytt. Jag vet inte om jag snakkar inte till ett stodat dit nämstod sjåan när jag behöver skjuten. Det man kan här inte att ni är gärna när jag ska den här biopsäk. Man kan skjuta med att den där skrattar när jag tar något är om jag gått målet.
1: Vad jag vill säga, ni väntar med att jag ska ha gjort det, men även om CBC väntar till mig.